e bi di TV license ene twika na. Odwini ema bi ho a won tia se carelessness. Asa ye gye hu di bro su bi. Asa ye fi se ye betimi.